0: chi?
1: Ako mwai.
0: Mwai chi?
1: Ogwa koja.
0: Koja chi?
1: Koja olulimi.
0: Lulimi chi?
1: Oluganda.
0: Luganda chi?
1: Olwengule.
0: Ngule chi?
1: World Cup olulimi.
0: Olulimi?
1: Eya Simba.
0: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe, mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Ha, mzee katulumu oli muzibu nyo.
3: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Labe watermelon zange zilinga butanga. Emwanyi zefana nina zito zityo. Labe nyanya zowe zinyirira.
4: Leka nawe, gwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwata echimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso go muliango kwa kupa complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga gudu shedio kulira na shed.
0: Chino chikula luji. Kuna gutu jake chifuku maso. Kusane no kumina mkaga August. Tosuwa FA Community Shield. Kusawa kumine mwezo regulo. Aseno we nabe ya malagana ni Man City. Uliomu wakulaga muneri anyi. No kumana we nugu ya season yewede. Katukunyumiru kurubogola Simba. Naba kugubali bebayo gera ko. Gabaku sun suli dachika kudachika. Badina mukisa babiri. Bagena kwa wangri ya kakadeke Nsimbi. Yeah. Emitwalo chikumi wetu. Uyo munga tuwala ke mitwala tano. Okuva mubingo masavu. Katinyiga stabili tano tano star. Emuash. Ote mwenke nkumipiri zoka. Wandiba na mkisa. Agenda kwa wangri ya mitwala tano. Gaba wanguziba kurangiru wa mpira kwa Arsenal. Ngeyambala gana ne Man City.

mipira ngami baba jisa mukuliso nenga ne supu ne munji muzibu ali kadisi ya gwangu de satwe mu nakola over 2.5 jitamu isa ku VIP ya FOD 10 ya wangu de bade yolo kuna vamwa da frame over 1.5 jikweza gumu de mu komune club ede manyidwanga ya ali shababu over frame 1.5 ne kwata